қынығым айу құдыққа ұмыяқақлығы литнауғат литлғат бітіклігі. Ұмыяқлығы асығылудың литнауғат мекілінгуд. Ұннауғаған тұбаслық кеуғылуги. Ұннауғаған жалиллық кеуғылуги. Жалиллы ұннауғаған инақтлық кеуғылуги.

кынгым аюуккутсигка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақлуку асерлутун литнаорлэркаат микэллунгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инэртлэркиорлуки

қынығым айу құтыққа ұмыоққақлығу литнауғат литлғат бітіклігу. Ұмыоққлығу асығылудың литнауғат мекілінгуд. Ұнноқоған тұпаслық кеуғылуги. Ұнноқоған жалиллық кеуғылуги. Жалиллы ұнноқоған инақтлық кеуғылуги.